0: Ons sê lekker Bobby van Jaarsveld, regte plekke, sagies, sagies my vriend. About in time, Lizzo, Mark Amber belong together. Lekker. Dit voel soos 'n Vrydag, maar dit is eintlik 'n Maandag. Alright, so here it is, right? Hola, hola, como esta? Here it is. Nou, die hype is verby. Dis verby, dis nou klaar. En die fokus gaan moet heeltemal skuif. Maar, al is ons uit die wêreldbeker toernooi. Die breakfast span het 2 verskillende spanne gekies. Hier is nou die knockout phase. This is where things get a bit now, a bit serious and a bit intense on Breakfast and Watson Bester. En a win is dit belangrik. Ek kan dit nog steeds nie glo nie. Ek kan nie. But anyway, die goeie nuus is, Maats en Beste is nog steeds in. And if I'm not mistaken, he chose Morocco and Brazil. The big question is, who fell out in the breakfast team? Dit is meer net na 7 uur. Ek dink persoonlik, Argentina staan 'n groot kans om die toernooi te wen. Die vraag is, wie is jou tweede span en is jy veilig? So stick around, more of that coming up on Breakfast with Martin Bester. Now let me take you back to that historical Bafana morning.
1: Martin, skeer ek nou myself vir jou. No man, sis.
2: Breakfast with Martin Bester.
3: Imagine my surprise this morning, waking up and seeing Bafana beat South Korea.
4: South Africans are going to be proud and tired this morning.

0: Thank you, DJ Ken. Thank you, Liquid Deep. Nice collab, taking us back a couple of years, eh? Also in the mix, all the weekend. Do you remember that? It has gone. Oh, dear. The weekend dancing in the flames. Now, this weekend, man, everything that is in is going to be at Ernie Boss. The Nationale Kunstfeest is brought to you by Toyota. It's going to be massive, massive. 2nd to the 5th of July. In Opelane is Naranda Leuvner. Die fun, Leuvner. Kan die bril. Dag sê, Naranda, gaan het met jou?
1: Baie goed in jou, Alex.
0: Niet te slecht, nee, dankie. Sis. Okay, so Toyota in die bos van die jaar, van 2 tot 5 juli in Nelspruit Plaas. En die feestterrein is propvol aksie. Wat kan die feestgangers verwag?
1: Alex, ek moet vir jou sê, ons is so opgewonde hier in Nelspruit. Dit is een gebaas en die mens is opgewonde. Ons verwag die klomp Gautengers om nou af te kom, na. Van die donderdag, die vrijdag en die zaterdag aand het ons hoofverhoog concerte wat kunstenaars inkluid, soos die Heuvel Fantasties, ons het die Soetingskille, die Soetwolf, Appel, François van Tuyk, noem het, ons het dit, ons is so opgewonde, en dan het ons ook 4 keier verhoog met net ook het opgehaalde kunstenaars, en dan het hier dat die zaterdag aand, saai ons die Springbokke teen Engeland uit,
0: nice.
1: Net voor die tyd met die concert begin, so ons wil eindelijk hier mense moet van vroeg af hulle self gemakkelijk om maak, en saam kom rek die kyk, want dit is natuurlijk in ons kultuur, en dan daarna een heerlijke aandconcert geniet.
0: En ek dink die jakker aan de FM concert vrijdag aan sal baie lekker wees, maar wat van die theaterproducties van jaar? Ek het gehoor, dat is uitstekende theaterproducties waarna feestgangers kan uitsien, wat producties is in die jaar?
1: Verseker nie, ons het een profvol theaterprogram met dramas en heel wat comedies, en natuurlijk wat ons heen, mense met bykie bolas kom losmaak en kom lekker saam lach, maar ons het een debietproductie Sterstof met Ludwig Binge en Ersoe de Lange, ons het Circus Lamour en die al eeuwige getuur met Weilens van Vorensee, Tronk met de Dee, met Elton Wiesietsman, die ander dochter met Sandra Prinsloo, oh, wow. En dan klomp ander fantastische comedies soos Magda en Lou en haar Era, How Low Can You Go, The Cry Baby met Frank Opperman. So ons wil asseblief hê dat as jy gratis kykie free time het, moet jy kom theaterproducties ook kyk.
0: Vragies, Theater in die bos is uniek tot ander feeste. Jy het definitief een wenrecept geskep, maar wat doen jy om die feest baie gerieflik vir feestsangers te maak? Wat het jy in plek gesit om die feest tot die volgende vlak te neem?
1: Ons het een stop en hoop dienst van die Langa Mall, Alex, wat maak dat jy nie hoef te soek vir ewig vir parkering nie. So jy kan gratis stop die Langa Mall, dan verlaai daar om die half uur een bus jou af by die feestrein en neem jou terug na jou kar toe, net wanneer jy wil gaan. Ons het een bosse waard dienst geboorteer trek, wat jou na theaterproducties te neem in die dood. So as jy op die feestrein is en jy wil vinnig jou show gaan kyk, kan jy op die bosse waard spring en hy neem jou toe. Ons het een bare plekkie, wat as jy jou stoele of jou jasse en goed wat jy nie meer wil rondloop, nie kan gaan bare.
0: Nice.
1: Jy laat ons een woelwater kinderarea, wat jy jou kind kan gaan aflaai daar, daar word een professionele sorg gelaat. Jy kan aandconcerte geniet van ons actual kinderoppasser dienst, dat jy nou net lekker die concert kan geniet. So ons doen sulke type dingetjies, om dit vir die feestganger gemakkelijk en lekker te maak.
0: Klink uitstek, en dit sal fantastisch van jaar wees. Ok, laastens Naranda, waar kan ons luisteraars meer inlichting kry en die kaartjies koop vir Toyota in die bos?
1: Hulle moet asseblief ons webtuig te besoek in die bos.co.za. Daar is al ons programme, jou kaartjie verkoop, enige stukkie inligting wat jy nodig is op ons webwerf beskikbaar. Of hulle kan dan nie die kantoor wat skakel, maar ek sal sê die webwerf is jou beste optie.
0: Fantasties. Naranda Leuvner, die bemarkingsbestuurder vir in die bos. Dankie vir jou tyd. Ek is 'n bietjie jaloers, want ek sal nie daar van jaar wees nie, maar volgende jaar.
1: Oh, Alex.
0: Volgende jaar.
1: Ek sal aan jou dink, hoor, verseker.
0: Dankie, Naranda. Lekker feest verder.
1: Dankie, Alex.
0: Jesus, bye. Wow, it's going to be a fantastic show this year. Really incredible. I mean, you heard about the lineup, the theater, the food, the culture, the vibe, and just the gathering of the people. It is an amazing thing. And if you've never been, I suggest you go. Anibos, Pensiu, Penzeda.
2: Rob and Roz, Jacaranda FM.
3: A public alert has been issued urging residents to remain on the lookout for Gracie.
4: How do you lose a giraffe? I can't wrap my head around the fact that it's not indigenous to Texas. It's the equivalent of somebody saying a polar bear is on the loose in Johannesburg.
3: They've actually explained what she looks like. Rounded ears, tall, brown little spots on her, or
4: just
3: little diamonds.
4: Just get a South African game ranger. You'll find it the same
3: 100%. Time. If you're in Texas, there's quite a few South Africans in Texas, as a belief. Hou oogie uit, Gracie, die kameelperd.
5: Somebody checked with those three penguins. That giraffe somewhere in the middle of Africa discovering his ancestry or something.
2: Tune in weekdays 4 to 7 p.m. only on Chakaranda FM.
6: Tiger Wheel. The Tiger Wheel and Tire Winter Drop is live. New day, three new deals, and new reasons to upgrade your grip this winter. Throughout June, enjoy three daily deals on selected premium tires that are valid for one day only. Don't miss out. Drop by in-store or online and start saving today with new deals dropping daily. Valid until 30 June 2026.
7: Tiger Wheel and Tire.
6: T's and C's apply.
8: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Pets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Pets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
9: That halfway day mood is back at Macro. Time to say yes to the upgrades, yes to spoils, and a big yes to up to 50% off with savings like potato, onion, and butternut 3kg carry bags. Buy all three for 100 rand. Save 24 and 85. So if you're in the mood to say yes, then someone's in a macro mood.
10: Deals valid 25 to 30 June. T's and C's apply.

0: Cliff Chico, Jacaranda News Watch in Protea Glen.
1: Die eThekwini munisipaliteit in Durban het intussen bevestig dat minstens 7000 Malawiese burgers op pad is Limpopo toe van waar hulle gerepatrieer gaan word. Die meeste van hulle het minstens 2 weke buite Sherwood Park gekamp in aanloop tot môre se betogings. Die Nokuglem Kize is die direkteur van operationele bestuur en sê die aantal mense op die perseel is drasties verminder.
2: Last night we moved 58 buses and of this morning there were 10 buses that were loading. So it is going to be a continuous cycle where we're moving individuals to Lakebridge in Messina.
1: Die Madlanga Kommissie het intussen gesê hy hoop dat die adjunkhoof van misdaad intelligensie vir ons kan vinnig aansterk. Het volg op 'n skietvoorval op die voertuig waarin kan bestuur het in Houghton gestrand. Die kommissie woordvoerder is Jeremy Michaels en hy sê dat kan woensdag sou getuig het.
3: Now regarding Wednesday's testimony, the commission will be in touch with General Khan's legal representatives and much more than that we can't really say at this point.
1: Khan se regsverteenwoordiger het die media juist buite die Milpark Hospitaal toegespreek waar Khan volgens hulle in die intensiewe sorgeenheid opgeneem is. Advokaat Khan het die geleentheid gebruik om verskeie gerugte in die kiem te smoor.
4: He shot himself in the foot, which is not true. That General Khan had been suspended by the South African Police Services, which is not true. That General Khan had abandoned his applications before the court regarding the confidentiality of the information on his devices, again not true.
1: Nuus vanuit die vasteland, die oppositieleier in die DRK word verbied om die land te verlaat, sy paspoort is afgeneem. Deli Sesanga is die leier van die koalisie teen Sabo om die grondwet aan te pas en die aanpassing sal beteken dat die huidige president sy termyn kan verleng. En ten slotte, Bafana Bafana is nou wel op pad huis toe, maar ondersteuners aan die Gautengse Wesrand het gisterand aan Jacaranda Newswatch gesê, hulle bly trots. Hier is een van hulle, Ethan Mansfield.
5: Pretty sad, but I mean, they gave it their all. You know, we played with pride and, you know, going home with our heads on ice, so yeah.
6: Are you proud to be South African tonight?
5: Always proud.
1: Meer weer die en ander stories, jackrandfm.com, klik op news.

0: Morning Angels.
1: Good morning, Angels.
0: Every Wednesday, Jacaranda FM.
2: Daar's baie wat in jou lewe gebeur.
3: So, dit het eintlik begin met my suster wat oorlede is. Sy's aan die einde van verlede jaar gediagnoseer met selkanker. Tussendeur is my pa ook siek gewees, hy het Alzheimer. So, ons is in April hier so om eintlik te kyk of alles okay is met my pa. Toe sy oorlede van chemoterapie. So, haar seun is 21. Maar hy is op een baie laag vlak van autisme, so hy kom ook na ons toe, en as gevolg van dit, is my ma, my pa dan aan leer in PE, en het hulle gesê, maar dan trek hulle ook op.
2: And here's the ridiculous part. That's not why anyone wrote to us.
4: What?
2: Not even anything.
4: None of that.
2: None of that. Her husband, Tertius, he had an accident. He fell off a ladder. Am I right? He just cancelled his medical aid because the business was going through a really, really tough time.
3: Hy kan glad nie beweeg nie. Hy het sy heup gebreek en sy rug op twee plekke. So, ek moet 'n mobile fisioterapeut kry wat inkom na ons toe.
2: Ek gaan vir jou namens ons Good Morning Angels fonds R75,000 gee.
3: Baie dankie.
2: Ons is daar vir jou, Vicky.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: It's Malaika with Destiny, or as some people call it, Llewellyn. Llewellyn. Do you know Llewellyn?
1: No. Yes. I've never heard Llewellyn. Llewellyn.
0: You're not going to be able to unhear Llewellyn.
1: No, you might have ruined the song for me forever. Oh, no.
0: It's Checker and FM, your number one feel-good station. Four in a row on the way, including some Ellie Goulding, a little bit of a new one from Bruno Mars and Hozier as well. But Marlene is standing by with the news for now.
2: On FM, online, and on the station app. This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
3: Johannesburg, môre op na 19, Pretoria 22, Rustenburg 23 grade.
1: Some slow-moving traffic out in Sunning Hill. We do have an accident on the Western Bypass as you're getting past Witkoppen.
4: Germany, the sport headlines. Rassie Erasmus explains Wilco Low omission from Saturday's match, and Wolfart calls for complete performance as England looms.
3: In Pretoria begin môre se betogings om 10:00 in Kerkplein. Die optog teen onwettige migrante gaan optrek na die Sunnyside polisiestasie. Die Tshwane Metropolisie se Isaac Mahamba sê verskeie paaie op die roete gaan geraak word en hy stel die volgende alternatiewe roetes voor.
5: Nanasita Street, Eskiam Pachele Street, Justice Mohammed Street and Blood Street. The Tshwane Metropolis Department and South African police officers will be deployed to monitor the march and all affected streets.
3: Inwoners van Soweto het intussen vandag hulle optog gehou. Duisende inwoners het van die Jabulani inkopiesentrum opgetrek na die Protea Glen polisiestasie. Dit nam 'n griefskrif te oorhandig. Een van die leiers is die aktivis, bekend as Bakela Mtakati. Hy sê vandag se vreedsame betogings laat kritici op hulle neuse kyk.
6: We are here now. We are leading these people. We are going to make sure that we project our South Africans as sensible people, as responsible people, as law-abiding people.
3: Daar verskuif ons die aandag na met lange kommissie van ondersoek waar die privaat speerder Paul O'Sullivan vandag getuig. Hy sê die KwaZulu-Natal polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi se media-konferensie destyds oor inmenging het nie nuwe inligting bevat nie. Hy glo die konferensie was oordadig en dat dit nie die stig van die Madlanga-kommissie regverdig nie.
7: Criminals have been able to successfully penetrate the criminal justice system long before 6th of July 2025. There are many instances of such, and I will deal with some very well-known matters below. The point needs to be clear. This is not a new phenomenon. It's been going on for very many years.
3: En Woensdag skop verhoogde water- en elektrisiteitstariewe in. Die verhoging vir die komende finansiële boekjaar behels 'n 12,5% stygings in watertariewe en 'n 8% elektrisiteitsverhoging. 'n Onafhanklike ekonoom Ulrich Roo het die volgende raad.
8: Uiteindelik moet ons as verbruikers en ook besighede natuurlik kyk na ons begroting en elke huishouding moet gaan kyk na wat is werklik noodsaaklik. Elke besigheid moet gaan kyk na wat is werklik noodsaaklike uitgawes en daarvolgens jou begroting opstel.
3: Dit was 'n onafhanklike ekonoom, Ulrich Huber. In Duitsland het sy grootste massa-skietvoorval in jare beleef. 5 mense is dood by 'n welsynsorganisasie vir die jeug. Die aanvaller en 'n beweerde medepligtige is in hegtenis geneem. Geen minderjariges is beseer of dood nie. Net ter interessantheid, Duitsland het van die wêreld se strengste vuurwapenwetgewings. Enige iemand onder die ouderdom van 25 moet 'n psigiatriese eksamen aflê wanneer hulle aansoek doen vir 'n vuurwapen. Terug op eie bodem, Johannesburg môre op na 19, Pretoria 22, Mbombela 21 en Skukuza 24 grade, Polokwane 21, Messina 26, Mahikeng en Rustenburg 23 grade. Die dag se ander groot stories, jacaranfm.com, klik op news.

0: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
1: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
0: Oh, to play.
1: To play.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Chase
0: yeah, you're yeah. so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
0: Lekker en jy, man.
3: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
0: Yes, ons hoor jy perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons nou praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
3: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Dit voel erg, maar dit is voorreg om ouer te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
0: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
4: Happy birthday, Bobby.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
5: Hey, Bobby, veel geluk met jou verjaarsdag.
7: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy so oud word soos Matthies Salim en David se gimse en Salomo se wysheid.
8: Happy birthday. Happy birthday.
0: Happy birthday, Bobby.
3: Ja, dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
0: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene tipe gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
3: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind, so dit is nie 'n ding wat niemand in hulle huis het nie. Ek weet, dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dit is 'n ding wat mense gaan sukkel om te keer en te kambeer, want dit word left, right and center oral verkoop, waar jy kyk.
0: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
2: Yeah.
0: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
3: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net baie gewone een familie ding geweest actually, en iemand het het soos in speelgewys in sy oog geskyn, en hy het nie noodwendig agtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
0: aan doen.
3: So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur iemand, dit brand ook nie die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant se retina was verbrand geweest.
0: Okay.
3: So dit was eintlik al die operasie was so 3 weke terug geweest al, en ek het maar net voorts neem. Ek het nie gedink ek gaan dit deel nie, maar toe sê mense vir ons, hulle dink ons moet dit deel want ander mense moet dit hoor al buite. So ja, dit was nou eintlik maar vras ongeluk, maar en ek meen ons word so baie as kunstenaars op daai verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat wat onskuldig is, onskuldige snaaksighede is, maar as daai persoon per ongeluk jou reg brand op die regte plek, kan het baie, baie skade ander gaan jou. En dit is 'n gewone vloeimark luister.
0: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
2: Yeah.
0: But in his son's case, it just hit his eye
1: perfectly
0: to do a lot of damage. And the discard was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so bly daaroor van almal van onze kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
3: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest voor ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So ja, jy sien, ek sou ja sê, maar hulle het maar gesê my kind gaan sy oog verloor. So 2 dokters en
0: dis moeilik om te hoor.
3: Ja, dit is nie lekker om te hoor sy ouer nie. En daarom toe stuur iemand ons na 'n derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moontlik my kind se oog red. So
0: ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir Klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So en hy sterk mooi aan.
3: Ja, baie, ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra, wat type leider was dit nog. En dit is ook wat type leider was dit. Een leider moet nie in een kind se oog geskyn word. Punt. Breek al die goeders, moet dit nie van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur. Want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur die pyn gaan nie.
0: Maar luister, dit is goeie nuus dat het had, dat that could save his eye, en ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is, dit is jou verjaarsdag vandag.
1: Ja.
0: Ek weet nie uit jy is nie, maar jy lyk great, so it's fine.
3: 39.
0: It's the last one before. Oh,
3: Lord
2: City. It wakes me up in the morning, it makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
4: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. Your number one feel-good station is always by your side with the Jacaranda FM app. Wherever your day takes you. Everything you love about Jacaranda FM is right at your fingertips. From the excitement of the secret sound, the feel-good morning family quiz, Alpha Palooza and Hilo, to being inspired by Good Morning Angels, enjoying all your favorite hits, and staying updated with the latest news, traffic, sport, entertainment, and catching up on the best podcasts with the Jackpot.
9: You just gotta catch my vibe.
4: Plus, don't miss out on the biggest competitions in South Africa. All in one place. At home, in the car, at the gym, or on the move. Jacaranda FM goes wherever you go. Download the Jacaranda FM app today and take the feel good with you.
10: Jacaranda. In Main City Hubs, visit themattresswarehouse.co.za today and discover why we're rated South Africa's best bedding company. Better sleep starts here. T's and C's apply.